Te rata tu e koro mana ko yo ko te tau ki pradesh ya ka me te ki te chu no tara wo imen na ka aku ne ki le wa aga aka o chu te to ngo te imen ni ya praise the lord ya ka me te ki to tatu a chu e te pupung ni no tatu ko ye te o ro mai te maruru no tatu ki te pupung ki chu mai tatu ma te au e te matau Te tu tātou irawa, te mana koe ia mai, te pupungi nei, tu tātou irawa, te runga ta tātou phone, te koe ta tātou titicho na Bible, runga ta tātou phone, te roto ki te rei Roma pene ono, irawa rima te irawa o te pupung. Te karanga nei, i kāpiti katoa ia o ki tātou iaia, i te tū o tōna mate. E kāpiti katoa ia tātou i te tū o tōna tū kōanga. Rato tato irawa e rua chuanga e kuni. Te chuanga o tōna mate, e pera katoa te chuanga o tōna chua kouang. Tōna chuanga. Rato te pene chua chua, rato ia Roma pene ono. Te api mai nei te ia irawa e te pene chua chua e tato no runga te chua te tato papachito ngai. I mua ka papachito ia tato ko ariki tato e Yesu Mesia ki rato tato atu. Rato tato oranga. Keriro aia e atu e kaoro no tātou. E kore e pū no tātou. E ki tainte tuatau o te papachito rira, me papachito ia koe, te aka ai tera koe ia koe, me te mate anga o Yesu Mesia. Ke taruku ia koe kira toi te wai, e te tanuara koe to o old life, old pattern of life. Ta au au peu o tieni au. Te tanuara koe te rira, me tuako mai koe rira, te tuako mai ra koe, e tangata o koe. Me ia Yesu i tanumia i mate, tanumia aia, tuako mai aia, e kopapa vairua. O tātou rā, kare tātou e tūmai kopapa vairua, ko tau kopapa rā, pat to tātou oranga i muana, i muake ka arike tātou ia Yesu, rutu tātou oranga, ko akaruke tātou te rira tui te wai. E ko tūmai tātou e tangata o. Karanga ai te tūtua tika nā te tūha e te roto anā te tangata i te mesia, ko riro e tangata o. Ko kore te omea taitu, ko riro te omea rawarai, e mea o. No te kuakariko tātou peu taito. E kua warawe tātou e te waru tātou ia Yesu Mesia, tāna e api mai e tātou. No te mea runga te tūmata apuro tātou penea, tatau te pupunga nei, roto i Roma, te karanga nei e, te rauka te ora ia Yesu ra kare e rawe tamou i te ara. E tu te apianga metiki te ino tatou, ko te rauka te ora ia Yesu, te ronga te rauka i te ora ia Yesu misiara, kare e rawe tamou i te ara. Kare o ki tatou e iraroake i te ture, te iraroake ra tatou i te aroau. E ia e tawini no te kino, no te tuatua tikara. I rutu tātou irawata e te karanga nei e kakapea, te umai nei e tātou e kakapea. Kakapea o ke tātou nei, ka tāmo rai tātou i te rawe i te ara, kia mātaka mai tōna aroa, te irawarua te karanga rai aura karawai. Aura karawai, shall we continue in sin so that God's grace may abound? Certainly not. Ko ki te tātou, me ari ki tātou ia Yesu rutu tātou oranga, kori rutu tātou i tangata o. Aka ruke tātou tu tātou peutaito, aka kākau tātou i tātou i te ia Yesu Mesia, ko iau ki tātou te tūtua tika nā te atua. Riro mai tātou rira, e tamariki nā te atua. Ara tātou i karanga ko e tātou e tamariki no te niau, e tamariki rā tātou nā te atua. No re tu tātou irawa te e irawa, me ka nyangaro tātou te kite o unua tui te tau tātou te irawa tae tae watu ki te irawa e rungoro maturu. No te mea kua ki te mai te irawa rungoro maturu kata tau atu e tātou. Te karanga neu ke e utunga te mate no te ara. Kare ka te ora mutu korera e mea oranga ua ia mai e te atua iroto i tō tātou atu ia Yesu Mesia. Te tūtua ka pumana te ino tātou. No te mea ko te ara. E utunga te ara no te, e utunga te mate no te ara. Kāreka te ora mutu kore.
e me oranga uari ia mai aia te rira e te atua i rotu tātou atu ko Yesu Mesia. It's a free gift. I no, e reka reka tātou me oke mai te te ngata te hea tā au pinga i nangaro, tā au me i nangaro, kāre kui i nangaro te okura me kāre pike i au, ki te ke koe, te amai nei te tangata, pe mai kune ki hako e, tā exactly what you wanted. He didn't even spend any cents on it. Kāre koe i a kapo wane te tene ki runga, oranga o mai te re tangata ki hako e. I no, mataora koe, ko pēra katoa tu tātou atu ko Yesu Mesia, me kore tu tātou metu atua, i te oranga ngā mai tāna tamaiti, ke rau ka te ora motu kore no tātou, you don't have to do anything, te rā ua, tatarara tātou, akatua re tu tātou ngā kau, te ariki anga Yesu re tu tātou oranga, kare ngā Yesu e, te eronga te erumai kune i aku, kāre au e pato i atu i a rātou. Nō reira, tu tātou i tangata kuka e rene, karonga no mane tu tātou rātio, tu tātou i rawa te nāia ka maruri tātou i te e pōpongi nei. No, agara tā mokuru ngā Yesu, te tumu e te kautu tu tātou nei karongo, ko iau ke te tumu e te kautu tu tātou nei karongo. Nō reira, tamo Maria, i te tūtua teka nā te atui karanga tu tātou i rawa ari mai, i kapiti katoa ia, o ki tātou i aia i te tū o tōna mate. E kapiti katoa ia tātou i te tū o tōna tuakauanga. Ia papatito ia tātou kiritu i te wai. Te ia papatito a kitu tuani, e papatito taruku. Taruku ia kukiritu i te wai. A karugetu kui tō o tūta i tūritu i te wai. E karanga ia te ia mea rutu te reo papa, it's a public declaration.

Eiti, i rute te naru te, ia te karongo te ohirina ki a ngā e, tū mai koe, e tangata ou koe. Tau au au peu taito, wakari koe te koe te reira, tū mai koe, e tangata ou. Mi tātou tātou irawa i api mai tātou te pōpongi, i kāpiti katoa i a uku tātou, i aia i te tū o tōna mate, e i kāpiti katoa i a uku tātou i te tū o tōna tū aka oanga. Amene, ka pure tātou i te tū e te pōpongi ne e Yehowa tapunui, thank you akau. Te a mātou i te iti tangata kūke aren. E tu atu nei ki mwai tō wararo i te iatianga ni. Te kau ki ti tā mātua ka mete ki anga iako nō te mea, ko orango mai koe te ora motu kore nā mātua. Nāra tō i tā ota maiti, ko Yesu Mesia. Kare koe momo i tā ota maiti. Ko ki te koe tō mātua tū, tō te tangata ni. Aka ki te mai tā ota tō tika i a mātua e, ka kā mai te marama ki te pōri, kare rā te pōri i ariki atu. I te iatianga ni e te mitu atapu, te roka ni a mātua te ka mete ki iako nō te mea. Waka ki te mai tātua tua tika e i waina te roko i mua tangana, i te atua rau ki te roko, eko te atua ki te roko, eko puaka po mai te roko i a mātua ni koe i a ki tāuta mai ti koe e chumsia. Me tua tapu kare tangata i ki tēna i ako māri rā ko tāuta mai ti anau tai koe e chumsia te kite i a koe. Eko erea tangata mai e i te aone, te kari mai a mātua i te tūharoa o te mitua atua. Ore, thank you mātai te mitua tapu. No te ora mutu kore tāu, oronga mai ki a mātou. Te aronga te irina ki aia, e te ngāua ni te ngutu pai te mitua tapu. No te aronga te ano-ano, e te inangaro i te hora mutu kore. Te atinga ne, thank you, no te piara atio te mitua tapu tāu, oronga mai ki a mātou, ki a tānganga mātou. Tau turu mai te ngā e tā i he mātou e te mitua tapu, e tā i ne mātou, te ouna o te piara atio, nā o te rere. Tau turu mai, e mitua tapu, e te umea ka, e tā mātou ka, te tuatau ka airi a mātou ki mua. Ya no rai ko rutu puia mātou te mitua tapu, tau turu mai te ungai e tā i ne. E te mitua tapu e, tō mātou e te tangata kuke arani. Ka piki nui ati ne i ako e tā o tau turu, te no maira ki te rangai, ki te rangai, te rangai, e tāra wātu ki tō mātou pāsirehi. Ko i auke pāsirehi te kuke arani, e tika i ako e te mitua tapu. Kia no ko rutu puia mātou i tō mātou no, taka ke angai, te rangai, te rangai, te rangai, te mou ia mātou. No atu e te mamau te ngai tā mātou i a aere mātou. O kite rā koe ia mātou, i te tō mātou ingoa i te rangai, te rangai, te rangai. Tō rei te mitua tapu, tā mātou kāpiki anga te ki a koe te mitua tapu, paruri ia mātou. Ora ka mātou ki a topa ki rito te kino. E rei tu nei te mitua tapu, tā mātou puri anga no te ranga te tomo nā ratu i tumata tenga, te au tuatau, te ranga te apikipike maki, tika i a koe te mitua tapu ki a katoro koe tō urima manatua. I te tauturi i rātou, me kore i te aka pūmana i rātou, e te aka ora katoa i te ranga te nāru te no maki maki te mitua tapu nāwea a kaora mai tō rātou maki. Ko te mea, kare, no te mea te au maki ka e ngatāi e te tangata nei, kare e ngatāi a koe. No rei te tuku nei mātou i tō mātou i nekianga ki rato i a koe, nāwea te mitua tapu e tauturu mai i tō mātou au i tangata kūkāne ni, te apikipike maki, te tomo nāru te tumatatenga, ki a rira tō vairu a tapu e te mitua tapu te ka pūmāna i a rātou te atianga nei. I te no vairu a mai rato pui a mātou e te mitua tapu me te aka matanga e tai watu ki te openga o tā mātou ni programu kukarani rato i a Yesu Mesia kupuna mātou ki a koe. Amene.